Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne

Hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Lett blanding.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika, og beslagene

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det er alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så er mye av forberedelsene ferdig. Det er siste dag før helgen og litt sånne ting. Nå ligger det jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi er jo ekstra busy når andre ikke er det. Så der er vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Er det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det er i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det er type Facebook og sånn, så send det som privat melding, er du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bord her, for nå er det klart for quiz.

skal lete etter et land i denne quizen. Landet det har jeg nylig sett i et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme er da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer i tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig i denne sammenheng. Ellers er det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det er helt ok. Hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen i dette landet er turisme, og det er særlig kysten som er populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

La oss svinge innom almanakken. Det høres ut som en stor bok. Det er et skjermbilde her. I dag så er det Harriet og Harry, eller Harry om du vil, avhengig om du ønsker en engelsk uttale eller ei, som har navnedag. Gratulerer med dagen hvis det er deg. Det er dessuten katolsk festdag for Jomfru Marias dronningverdighet i dag. Hva nå enn det er. Vi har litt historie. For eksempel så kan vi ta med 1908. DS Folgefonden, og da snakker vi om et dampskip, grunnstøtte og sank ved Skånevik. Og Skånevik, da er vi innerst i Etne kommune på Vestland. 26 mennesker omkom i det forliset, og så har vi Romeriksporten. Det ble åpnet i 1999, og flytoget ble satt i ordinær drift og gjorde reisen opp til Oslo Lufthavn relativt mye raskere.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både er medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så er det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

oss hive oss over almanakken igjen. Det altså Harriet og Harry, eller Harriet og Harry, som har navnedag i dag. Det kommer an på om du ønsker å ha den opprinnelige engelske ordlyden her. Harriet kommer fra franske Henriette, og Harry er en variant av mannsnavnet Henry. Og når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange som er inne på oversikten som vi burde kjenne til i dag. Vi har for eksempel høyrepolitikeren Jon Lyng, født i 1905, som døde i 1978. Den amerikanske musikeren John Lee Hooker, som ble født i 1917, han døde i 2001. Skal vi se, går vi ned til den andre enden av oversikten min her, og vi trekker frem, ja, vi trekker frem Trond-Viggo Torgersen, holdt jeg nær sagt Torgersen, men her kan du la deg lure, altså. Det ikke tannlegen, men fotballspilleren, og han født i 1978. Gratulerer med dagen!

det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært i konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det er det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn er det jo med språk. Kroatia, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

Det er lørdagsutgaven av kaffepausen. Endre her. Har det egentlig ganske fint? Hvorfor står det at jeg har fått en melding? Skal vi se hva det har fått? Vi trykker. Aha. Ronny har vært på spilljobb, tror jeg. Og jeg sier Ronny har vært på spilljobb i den tro om at Ronny er DJ. Ser sånn ut i hvert fall. Jeg fikk en Snapchat fra noe som ser ut som et utested. Det må ha kommet i løpet av natten. Ja, ja. Nå skal du høre. Vi har en... ny runde med quiz som starter om bare et lite øyeblikk, samme konsept som i forrige time. Det kommer altså et tema, det kommer tre ledetråder, og så får du en fasit mot slutten av timen. Foruten Ronny så har jeg fått ganske mange andre meldinger. Maria har skrevet til meg, hun har kommentarer om noe TV-underholdning, den skal jeg svare på, der har jeg meninger, Maria. Og Roar har også skrevet til meg, han sier egentlig bare god lørdag, og den returneres da med stor entusiasme. Takk skal du ha.

er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

det den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

er kanskje ikke så utfordrende å finne på noe å gjøre i dag, noe å markere, noe å glede seg over, men hvis du er i beite, kjøp med noe, han har sagt peach, fersken heter jo det på norsk. Det nemlig den store spis en fersken dag i dag, og det betyr at den ikke skal komme i saftform eller på boks eller noe sånt. Det må være ekte vare, hvis du kan finne det. Det også dagen for melk laget av planter, og her har vi et godt utvalg. Mandel og havre og alt mulig. Og det kan jo være en god idé, særlig hvis man har noe vag laktoseintoleranse, som betyr at man betaler litt ekstra for å få i seg laktose. Det ta med deg katten til veterinærendagen i dag. Hvis du har en, så kan det være en idé å få sjekket innom i hvert fall. Ha en sånn helsesjekk en gang iblant. Og det bare noen av de tingene som står oppført i oversikten for dagen.

Vi har også lett etter dagens kjente person, en fredsprisvinner. Vant fredsprisen i 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han er mest kjent. Han er sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som er det politisk korrekt å si lenger. Men moren er hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya i Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president i USA, for dagens person er nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel i begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene i hvert fall, med spørsmålet hvor er han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født i Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Ja!

forgiftet med Novichok, som et eksempel. La oss ta turen tilbake til 2004. Det kunne vært en nasjonalskatt som gikk tapt. For maleriene Skrik og Madonna, vi snakker altså om Edvard Munch, jeg sier Munch, noen sier Munch, ble stjålet. Det var et vepnet ran ved Munch-museet, og nå snakker vi om det gamle i hermetegn, ikke det nye museet med sånn knekk på toppen som bygget i havnebassenget der i Oslo. Men Skrik og Madonna var heldigvis ikke borte lenge, kom til rett igjen og kan ses hvis du betaler inngangsbilletten ved Munch-museet. 2004 ble det kuppet gjennomført, og det var jo ikke noe kupp all den tid det kom til rett igjen.

Ja, eller i dette tilfellet da, et Picasso-maleri, så blir det jo funnet igjen på et tidspunkt. Og jeg sitter ofte og tenker på hvor disse tingene de stjeler, mens politiet leter etter det som stjålet. Og når det gjelder kunstgjenstander, så ser jeg for meg at det en eller annen russisk oligark som har en datsja, som ligger ned mot Svartehavet eller noe sånt, som har dette hengende på veggen eller stående på et bord. Ikke alle tilfeller, skal det vise seg. Det var en Picasso som ble stjålet i 2018. Man trodde at dette var forsvunnet for alltid, men så ble den funnet. Hvor, spør du? Ja, i en leilighet i Milwaukee i USA. Bodde ingen der engang, bare hang på veggen. Så det går an at det bare henger et sted. Ha øynene med deg i hvert fall hvis du ute og går. Yeah! Kom igjen!

tenker at tiden går så fort, selv på en lørdag. Vi kommet til havn med dagens kaffepause, og da går det jo an, i hvert fall for meg og resten av teamet her, å tenke på hva vi skal bruke resten av lørdagen til. Jeg har noen avtaler, så det ser jeg frem til. Jeg har også lagt merke til at det enkelt andre her som har avtaler i dag. Noen har avtaler som viktigere. Daniel tok seg tid til å sende meg en melding på bryllupsdagen sin. Og på dette tidspunktet han sender den første meldingen, så det før selve seremonien. Jeg sendte lykke til, og så går det litt tid, og så kommer det en selfie i baksetet på en bil, han selv og en kvinne her som smiler bredt. Hun i hvit kjole, så da vet du hvem hun og nå gleder vi oss til resten av dagen. Nå regner jeg ikke med at dere har radioen på der, men vi får da søndager allikevel med et sånt lykke til, og håper det blir en fantastisk middag etter hvert. Alright, jeg heter Endre. Det blir en ny kaffepause i morgen søndag. Vi høres. Looking right, looking like.

Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal gjøre at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fra om noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

when she goes to bed.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdalen, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberen her i Norge i sommer, men også gjort i frukt- og grøntavdelingen. Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Musement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og den har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjekt for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de 7 viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en 7. plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp 3 finner vi sølvkre på 3. plass, 21%. Maur på 2. plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal. Og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke er gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

jeg er altså ikke motstander av en lørdag. Litt trøtt i dag, skal jeg ærlig innrømme. Men vet du hva, det er greit. Det er lørdag tross alt, og selv om jeg er på jobb i dag, så betyr jo ikke det at jeg stiller som det er tirsdag. Overhovedet ikke. Har ankommet. Etter hvert så har resten av teamet ankommet også. Vi gikk igjennom litt småting, og så er det altså marsjordre, og her er vi nå. Vi skal servere en ny kaffepause som inkluderer quizzer og alt det du er vant til. Og det håper jeg du er med på. Noen utfordringer kanskje i den ene eller andre quizzen i dag. Vi får se hvordan dette går. Resten av tiden her, det skal vi tilbringe til å hygge oss og sånn. Jeg har ikke hentet en kopp kaffe engang. Du vet hva jeg skal gjøre nå. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, og da er det altså på tide å sparke i gang først låt ut.

Jeg synes dette lød godt, ja. Tre slurker inn i en god kopp kaffe her, som jeg var hentet mens musikken spilte. Og jeg var også hentet meg alle papirene som omhandler den første runden med quiz. For det vi jo nødt til å ha her, hvis vi skal kjøre quiz om et litt øyeblikk. Det kommer et tema, det kommer tre ledetråder. Kom en fasit etter hvert i løpet av timen. Jeg skal fortelle deg alt, og hvis du nå sitter som et spørsmålstegn, undres, hva det han snakker om? Jeg skal forklare hva quizen om et litt øyeblikk, og hva og hvordan den gjennomføres. Jeg vil også bare minne om at du gjennom hele showet kan være den andre personen som sitter sammen med meg her i studio. Sånn er overført betydning i hvert fall, uansett hva det skal være. Det går til og med å bare sende et hei eller en sånn funny greie. Gjør i alle fall det via sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Uansett plattform, og husk å gjøre det som privat melding hvis alternativet noe annet.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

La oss svinge innom almanakken. Det høres ut som en stor bok. Det er et skjermbilde her. I dag så er det Harriet, eller Harriet og Harry, eller Harry om du vil, avhengig av om du ønsker en engelsk uttale eller ei, som har navnedag. Gratulerer med dagen hvis det er deg. Det er dessuten katolsk festdag for Jomfru Marias dronningverdighet i dag. Hva nå enn det er. Vi har litt historie. For eksempel så kan vi ta med 1908. DS Folgefonden, og da snakker vi om et dampskip, grunnstøtte og sank ved Skånevik. Og Skånevik, da er vi innerst i Etne kommune på Vestland. 26 mennesker omkom i det forliset, og så har vi Romeriksporten. Det ble åpnet i 1999, og flytoget ble satt i ordinær drift og gjorde reisen opp til Oslo Lufthavn relativt mye raskere.

0: drømme.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

En av de få gledene jeg har, nei ikke få, jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz, nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvit og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

oss hive oss over almanakken igjen. Det altså Harriet og Harry, eller Harriet og Harry, som har navnedag i dag. Kommer an på om du ønsker å ha den opprinnelige engelske ordlyden her. Harriet kommer fra franske Henriette, og Harry er en variant av mannsnavnet Henry. Og når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange som er inne på oversikten som vi burde kjenne til i dag. Vi har for eksempel høyrepolitikeren Jon Lyng, født i 1905, som døde i 1978. Den amerikanske musikeren John Lee Hooker, som ble født i 1917. Han døde i 2001. Skal vi se, går vi ned til den andre enden av oversikten min her, og vi trekker frem, ja, vi trekker frem Trond-Viggo Torgersen, holdt jeg nær sagt Torgersen. Men her kan du la deg lure, altså. Det ikke tannlegen, men fotballspilleren, og han født i 1978. Gratulerer med dagen!

det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at 1 bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

is black and blue. Det er lørdagsutgaven av kaffepausen. Endre her. Har det egentlig ganske fint? Hvorfor står det at jeg har fått en melding? Skal vi se hva det har fått? Vi trykker. Aha. Ronny har vært på spilljobb, tror jeg. Og jeg sier Ronny har vært på spilljobb i den tro om at Ronny er DJ. Ser sånn ut i hvert fall. Jeg fikk en Snapchat fra noe som ser ut som et utested. Det må ha kommet i løpet av natten. Ja, ja. Nå skal du høre. Vi har en... ny runde med quiz, som starter om bare et lite øyeblikk. Samme konsept som i forrige time. Det kommer altså et tema, det kommer tre ledetråder, og så får du en fasit mot slutten av timen. Foruten Ronny så har jeg fått ganske mange andre meldinger. Maria har skrevet til meg. Hun har kommentarer om noe TV-underholdning. Den skal jeg svare på. Der har jeg meninger, Maria. Og Roar har også skrevet til meg. Han sier egentlig bare god lørdag, og den returneres da med stor entusiasme. Takk skal du ha.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å, jeg vet ikke om det er å gjette, men jeg gjetter at det er gjetning, har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post, eller e-mail, ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

Det er kanskje ikke så utfordrende å finne på noe å gjøre i dag, noe å markere, noe å glede seg over, men hvis du er i beite, kjøp med noe, han har sagt peach, fersken heter jo det på norsk. Det er nemlig den store spis en fersken dag i dag, og det betyr at den ikke skal komme i saftform eller på boks eller noe sånt. Det må være ekte vare, hvis du kan finne det. Det er også dagen for melk laget av planter, og her har vi et godt utvalg. Mandel og havre og alt mulig. Og det kan jo være en god idé, særlig hvis man har noe vag laktoseintoleranse, som betyr at man betaler litt ekstra for å få i seg laktose. Det er ta med deg katten til veterinærendagen i dag. Hvis du har en, så kan det være en idé å få sjekket innom i hvert fall. Ha en sånn helsesjekk en gang iblant. Og det er bare noen av de tingene som står oppført i oversikten for dagen.

Jeg har også lett etter dagens kjente person. En fredsprisvinner. Vant fredsprisen i 2009. Har massevis av fans. Ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya i Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president i USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel i begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene i hvert fall, med spørsmålet hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født i Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

var et vepnet ran ved Munch-museet, og nå snakker vi om det gamle I hermetegn, ikke det nye museet med sånn knekk på toppen som bygget I havnebassenget der I Oslo. Men Skrik og Madonna var heldigvis ikke borte lenge, kom til rett igjen og kan ses hvis du betaler inngangsbilletten ved Munch-museet. 2004 ble det kuppet gjennomført, og det var jo ikke noe kupp all den tid det kom til rett igjen.

et innspill. Du vet når de stjeler noe, og det er sånne superviktige ting, altså Mona Lisa og Munch-malerier og sånn, ja, eller i dette tilfellet da, et Picasso-maleri, så blir det jo funnet igjen på et tidspunkt. Og jeg sitter ofte og tenker på, hvor er disse tingene de stjeler, mens politiet leter etter det som er stjålet? Og når det gjelder kunstgjenstander, så ser jeg for meg at det er en eller annen russisk oligark som har en datsja, som ligger ned mot Svartehavet eller noe sånt, som har dette hengende på veggen eller stående på et bord. Ikke i alle tilfeller, skal det vise seg. Det var en Picasso som ble stjålet i 2018. Man trodde at dette var forsvunnet for alltid, men så ble den funnet. Hvor, spør du? Ja, i en leilighet i Milwaukee i USA. Bodde ingen der engang, bare hang på veggen. Så det går an at det bare henger et sted. Ha øynene med deg i hvert fall hvis du er ute og går.

Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Sann, og vel møtt til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

Så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5000 kroner per person, med direktefly fra Oslo. Blant

vet ikke hvordan det er med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Grace.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 er åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener det store nye datasenteret vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberen er herjet Norge i sommer. Den er også gjort i frukt- og grøntavdelingen. Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

Vi ser været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og de har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom Forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjektet for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter. Mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%. Mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Jeg synes dette lød godt, ja. Tre slurker inn I en god kopp kaffe her, som jeg bare hentet mens musikken spilte. Og jeg var også hentet meg alle papirene som omhandler den første runden med quiz. For det vi jo nødt til å ha her, hvis vi skal kjøre quiz om et litt øyeblikk. Det kommer et tema, det kommer tre ledetråder. Kom en fasit etter hvert I løpet av timen. Jeg skal fortelle deg alt, og hvis du nå sitter som et spørsmålstegn, undres, hva det han snakker om? Jeg skal forklare hva quizen om et litt øyeblikk, og hva og hvordan den gjennomføres. Jeg vil også bare minne om at du gjennom hele showet kan være den andre personen som sitter sammen med meg her I studio. Sånn overført betydning I hvert fall, uansett hva det skal være. Det går til meg å bare sende et hei eller en sånn funny greie. Gjør I alle fall det via sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Uansett plattform, og husk å gjøre det som privat melding hvis alternativet noe annet.

Vi skal lete etter et land i denne quizen. Landet det har jeg nylig sett i et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme er da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer i tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig i denne sammenheng. Ellers er det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det er helt ok. Hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen i dette landet er turisme, og det er særlig kysten som er populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

La oss svinge innom almanakken. Det høres ut som en stor bok. Det er et skjermbilde her. I dag så er det Harriet, eller Harriet og Harry, eller Harry om du vil, avhengig om du ønsker en engelsk uttale eller ei, som har navnedag. Gratulerer med dagen hvis det er deg. Det er dessuten katolsk festdag for Jomfru Marias dronningverdighet i dag. Hva nå enn det er. Vi har litt historie. For eksempel så kan vi ta med 1908. DS Folgefonden, og da snakker vi om et dampskip, grunnstøtte og sank ved Skånevik. Og Skånevik, da er vi innerst i Etne kommune på Vestland. 26 mennesker omkom i det forliset, og så har vi Romeriksporten. Det ble åpnet i 1999, og flytoget ble satt i ordinær drift og gjorde reisen opp til Oslo Lufthavn relativt mye raskere.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både er medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så er det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

oss hive oss over almanakken igjen. Det altså Harriet og Harry, eller Harriet og Harry, som har navnedag i dag. Det kommer an på om du ønsker å ha den opprinnelige engelske ordlyden her. Harriet kommer fra franske Henriette, og Harry er en variant av mannsnavnet Henry. Og når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange som er inne på oversikten som vi burde kjenne til i dag. Vi har for eksempel høyrepolitikeren Jon Lyng, født i 1905, som døde i 1978. Den amerikanske musikeren John Lee

det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært i konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det er det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn er det jo med språk. Kroatia, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

younger yesterday. Det er lørdagsutgaven av kaffepausen. Endre her. Har det egentlig ganske fint? Hvorfor står det at jeg har fått en melding? Skal vi se hva det har fått? Vi trykker. Aha. Ronny har vært på spilljobb, tror jeg. Og jeg sier Ronny har vært på spilljobb i den tro om at Ronny er DJ. Ser sånn ut i hvert fall. Jeg fikk en Snapchat fra noen som ser ut som et utested. De har kommet i løpet av natten. Ja, ja. Nå skal du høre. Vi har en... ny runde med quiz, som starter om bare et lite øyeblikk. Samme konsept som i forrige time. Det kommer altså et tema, det kommer tre ledetråder, og så får du en fasit mot slutten av timen. Foruten Ronny så har jeg fått ganske mange andre meldinger. Maria har skrevet til meg. Hun har kommentarer om noe TV-underholdning. Den skal jeg svare på. Der har jeg meninger, Maria. Og Roar har også skrevet til meg. Han sier egentlig bare god lørdag, og den returneres da med stor entusiasme. Takk skal du ha.

kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å, jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning, har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten også etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks. I've cheated.

det er den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

er kanskje ikke så utfordrende å finne på noe å gjøre i dag, noe å markere, noe å glede seg over, men hvis du er i beite, kjøp med noe, han har sagt peach, fersken heter jo det på norsk. Det nemlig den store spis en fersken dag i dag, og det betyr at den ikke skal komme i saftform eller på boks eller noe sånt. Det må være ekte vare hvis du kan finne det. Det også dagen for melk laget av planter, og her har vi et godt utvalg. Mandel og havre og alt mulig. Og det kan jo være en god idé, særlig hvis man har noe vag laktoseintoleranse, som betyr at man betaler litt ekstra for å få i seg laktose. Det ta med deg katten til veterinærendagen i dag. Hvis du har en, så kan det være en idé å få sjekket innom i hvert fall. Ta en sånn helsesjekk en gang iblant. Og det bare noen av de tingene som står oppført i oversikten for dagen.

også lett etter dagens kjente person. En fredsprisvinner, vant fredsprisen i 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA, faren sort, fra Kenya i Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president i USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel i begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene i hvert fall, med spørsmålet hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født i Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

skjer jo en del hver eneste dag gjennom hele året, og noen av de tingene er så viktige at vi skal huske dem et stykke tid etterpå. 2020 er årstallet hvor Alexei Navalny dukket opp i Berlin for å få behandling etter at han hadde blitt forgiftet med Novichok, som et eksempel. La oss ta turen tilbake til 2004. Det kunne vært en nasjonalskatt som gikk tapt. For maleriene Skrik og Madonna, vi snakker altså om Edvard Munch, jeg sier Munch, noen sier Munch, ble stjålet. Det var et vepnet ran ved Munch-museet, og nå snakker vi om det gamle i hermetegn, ikke det nye museet med sånn knekk på toppen som bygget i havnebassenget der i Oslo. Men Skrik og Madonna var heldigvis ikke borte lenge, kom til rette igjen og kan ses hvis du betaler inngangsbilletten ved Munch-museet. 2004 ble det kuppet gjennomført, og det var jo ikke noe kupp all den tid det kom til rette igjen.

Her har jeg et innspill. Du vet når de stjeler noe, og det er sånne superviktige ting, altså Mona Lisa og Munch-malerier og sånn, ja, eller i dette tilfellet da, et Picasso-maleri, så blir det jo funnet igjen på et tidspunkt. Og jeg sitter ofte og tenker på hvor er disse tingene de stjeler, mens politiet leter etter det som er stjålet. Og når det gjelder kunstgjenstander, så ser jeg for meg at det er en eller annen russisk oligark som har en dacha, som ligger ned mot Svartehavet eller noe sånt, som har dette hengende på veggen eller stående på et bord. Ikke alle tilfeller, skal det vise seg. Det var en Picasso som ble stjålet i 2018. Man trodde at dette var forsvunnet for alltid, men så ble den funnet. Hvor, spør du? Ja, i en leilighet i Milwaukee i USA. Bodde ingen der engang, bare hang på veggen. Så det går an at det bare henger et sted. Ha øynene med deg i hvert fall hvis du er ute og går.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at tusenvis av studenter flytter nå inn i studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og i fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer i 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Leste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det ut over læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberne her i Norge i sommer, men også gjort i frukt- og grøntavdelingen. Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

I så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Musement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom Forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjektet for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de 7 viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en 7. plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp 3 finner vi sølvkre på 3. plass, 21%. Maur på 2. plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: fikk du David Bowie.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

0: meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Hvis du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det er du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det er å fortelle andre om Sørlandsradioen, sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.